Mirim sa tim. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli. Teško je srca svog se odreći.

0: volimo hitove.
1: Donesite mi pramenjene kose u postelju. Ja ništa nemam osim tu.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Čekamo tu prvu utakmicu kada ćemo praktično otvoriti naše svjetsko prvenstvo, pa onda poslije toga SFF i more događaja i do kraja godine još nema šta nema.
1: Ajmo redom polako, dakle, nego imaš li ti ovih duplikata sličica da se mi zamijenimo pa da idemo dalje. Dakle, ima još do svjetskog prvenstva ove godine, pravo da ti kažem, jedva čekam, ali jedva čekam i današnji program, nego kako si spavao, recimo, ove jagode, jesu li ti na nos izašle ili imaš nešto da kažeš na tu temu?
0: E, da ti pričam, sad kad već pitaš, dođem ti ja jučer kući poslije posla i hajde ručak tamo ovamo, poslije ručka kaže supruga bočna salata. Jo, reko, majko draga, šta li je sad spremila? Srećom nije jagode i trešnje zajedno stavila, s obzirom da to nije baš dobra kombinacija, napravila ona bočnu salatu sebi sa glavnim voćem jagodama, a meni sa trešnjama i reče, eto, na Emirovoj sam strani danas bila.
1: Au, pa ja joj to ne bi oprostio, dakle, nema šanse, dakle, što si morao da plati onoliko jagoda koje smo nabavili jučer, nego i da doživiš provokacije kad dođeš kući. Vidi, a meni je sada tebe žao, ti si pola plate izgubio ovaj mjesec. Prvo one sličice, pa jučer jagode. Danas obećali slušateljima janje. Pa ja stvarno ne znam ili tebi tolika plata da možeš da podneseš ili ćeš da odustaneš danas i da se mi više ne svađamo.
0: Samo ne znam jesam li se ja dobro naspavao ili nisam dobro čuo ili sam propustio ili sam bio negdje, a kad smo mi obećali to janje?
1: Jučer u odjavi rekli smo da ćemo danas se kladiti u janje, pa da dijelimo po, ne znam, kilu janjetine. Tako da, bit će uzbudljivo danas. Evo, vidim, ja nije se ona spavao. Dobro jutro, idemo se razbuditi, da razbudimo malo i Andreja, najveći hitovi koje smo spremili za vas za razbuđivanje, a onda od 8 otvaramo telefone. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM radio, mi idemo dalje. Volimo ovako, Andrej, kada nam slušatelji pošalju nevjerovatno dobre prijedloge, pa se onda mi nečkamo šta bi mogli, a šta ne.
4: Pa tako je, nema šta nema, evo jutros na ovom Viber broju, samo da ti kažem nešto, evo sad mi je to u glavi. Jutros, mislim, ti znaš generalno da ja nešto stavim u usta prije nego što krenem na posao, nešto se pojede, pa da dan lakše prođe. Međutim, kako ti jutro spomenu ono suho meso, čuj suho meso, kako jutro spomenu onu janjetinu, to vidiš, meni je sve nešto, krenula mi voda na usta. Što se tiče mini koncerta, ne znam, evo Magazin su predložili 2-3 puta, a tu je i Sting.
3: A zaboravio si i Juru Sublića, vozio sam prema gradu 120 na sat, što je naš današnji izbor za mini koncert. Dakle, Juru Sublić i Grupa Film. Hvala slušatelju, hvala. A mi ćemo izgleda morati put sedmice u Jablanici po ovo janje što smo naručili, tako da bit će žestoko danas.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, 8 prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Ima li sličica za nas, pitaju naši mlađi slušatelji, ima. Imamo i duplikata, ako imate nešto ponesite da se mijenjamo. Ja sam negdje već na 80% albuma, što znači pred samim sam kraj i sad mi se ponavljaju moje Andrejeve sličice. Dakle, šta god otvorim od 5-6, jedna koju nemam i 5 duplih. Tako da imamo i duplikata, javite se 061 010 030.
6: Hej, ja imam evo dva Gregorića, dva ova Austrijanca, pa hajde ako imaš, ne znam nija, nekog našeg Bosanca, daj da se zamijenimo.
5: Može, može i da, reću, dva Gregorića za jednog Bosanca, ne može, 5 Gregorića, 5 Austrijanaca, pa ćemo da pričamo. Dobro jutro!
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica.

0: Dakle, za dva slušatelja po dvije ulaznice izvedite vašeg partnera ili partnericu. Ovaj, bit će sjajan provod. Stolova nemamo. Ovaj, volio bi da se javi slušatelj. Pazi, jesmo ga pripazili ovaj, kad je bio na prošlom koncertu, koji je pjevao?
1: Nenad Jovanović.
0: Nenad Jovanović.
1: Aha, dobio je 100, jeste.
0: Ovaj, ne to, nego on nije ni znao. Dakle, ovaj, on je nama javio da mu je godišnjica
1: braka.
0: I onda su ga... Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Evo, ja sad upravo za ustih da pričamo o našem slušatelju kojeg smo
2: iz... vas čula.
0: Dobro jutro, ajmo mi od početka.
2: Dobro jutro.
0: Hoćemo li na ovaj koncert Nikole Rokvića?
2: A, eto, ako dobijem uladice, hoću.
0: Ako nam odgovoriš na pitanje, recimo... evo, Andrej rekao jedan hit Nikole Rokvića, tvoje je da nabrojiš još dva za dvije ulaznice, dakle, to je pošteno.
2: Ja znam još jedan, Med i slatko grožđe.
0: Med i slatko grožđe, dobar, i još jedan?
2: Ja ne mogu da sjetim, ne znam, pjeva li on onu skitnicu.
0: Ali to mu je otac pjevao. Otac pjevao, nije...
2: Evo, kad sam u autu gužva u saobraćaju, pa je sam malo razumijeva.
0: Ajoj, šta da... A, evo, Andrej će da pomogne. Andrej je stari folker. Stari folker, on sve te pjesme zna, ako on hoće da ti pomogne, ovaj, evo...
1: Pa mislim da vi trebate oprostiti mojoj mladosti, s obzirom da ja nisam baš siguran, ovaj...
2: Ja, kakvi pjesak?
0: Oprosti mojoj mladosti, bar to. Jak ta, ta, ovo je ta. Vidiš ti, Andrej, dobar Andrej jutros. Daj mi ime i prezime samo.
2: Da vam slušam, Elma Demirović.
0: Elma, samo sekundu da zapišem. Elma
1: Demirović, je li?
0: Demirović.
2: Je, obično slušam kad idem na posao ulici.
0: A reci mi, ovaj, šta ti je ovaj futbaler Demirović, napadač?
2: Pa, ne znam baš.
0: Nije nešto, je li?
2: Pa ne znam.
0: Nije nešto urodno, dobro.
2: Dalji rod, sigurno.
0: Okej, okay, evo ja sam ovaj zapisao, na spisku si Koloseum kluba, tako da samo kad dođeš sa... Koga vodiš sa sobom, evo, za kraj?
2: Pa, supruga.
0: Supruga, fino se provedite, važi.
2: Hvala vam puno.
0: Ćao Elma, idemo dalje, još dvije ulaznice za jednog našeg slušatelja ili slušateljku 061-010-030, daj nam još hitova tih.
1: Pa sad jako, pa da imam ja hitove u rukavu Nikole Rokvića, nešto razmišljam, sad bilo bi malo komplikovano ako bi, recimo, njega, on pjevao ovaj, supruzi ovaj, s kim si me noća svarala.
0: Dobro jutro, halo. Dobro jutro, želim vama na vezi, 061438 je predbroj, halo.
3: Halo, čujem.
0: Sad je super, dakle, evo imamo još dvije ulaznice za danas, Nikola Rokvić, 30. maj, klub Koloseum, vaše ime, molit ću lijepo.
3: Sanda.
0: Samo malo evo da zapišem. Andrej, molim te, piši ovo, ne mogu, nisam hobotnica.
1: Pa ja ne znam što ti uzeo ovaj papir.
0: Sanda. Zato što se nisi sjetio, došao si nespreman. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo, mi se posvađamo ovako. Pa
3: znam, to je redovno kod vas. Standardno.
0: Pa nije, vidi da se pati. U jednoj ruci mi mobitel, dižem reglere, gledam ovamo, kad je šta, pa ne mogu ja sve sam.
3: Ne može.
0: A ovi mađe, evo, dakle, još se hvali kaj ja mlad, pa druže donese kafu sebi i to samo sebi napravi, neće meni da napravi. Kaže, druže, jesu mi za kafu.
3: Ja imam kolekciju, ona meni tako jutro čaj napravi.
0: Pa vidiš, ajde da se mijenjam, evo ti Andrej, jedan dan daj mi kolegicu da.
1: Ali ne pijem vam Emir čaj, to je
3: stvar.
0: Ma vjeruj mi da se mijenjamo, da malo mi duša odmori.
3: A njega ćemo ovdje, u kancelariju.
0: Znaš kako mi je, jučer mi je, bilo mi ga je malo žao, ali ali samo 3 sekunde, na sekund, samo blic, kad je kupovao one jagode.
3: Ja, razumijem.
0: Pitaj njega teta na kasi, a sine, što će tebi ovolike jagode? Kaže, na njoj šuti, gospođo.
3: Dobri ste.
0: Tako da, kupio.
3: Morate nekad malo i posvađati, što da ne.
0: A vidi, 10 kila jagoda nije malo. Na ovom vaktu i po ovim cijenama, boga mi, izletio je jučer... Kaže malo čas hoćemo reku u janje, kaže nemoj, kaže, visok datum.
3: Ne ide sad janjetina, majok.
0: Moj ide, vjeruj mi, na sabahu, janjetina, ono, fino, masno, vruće. Dakle, ajmo sam da prezime.
3: Šertović.
0: Kako?
3: Šertović.
0: Šertović.
3: Da.
0: Evo, zapisali, vi ste na spisku, koga?

0: koga vi vodite sa sobom?
1: A supruga.
0: Supruga. Šta je ovo sve vodi sa sobom? Niko ljubavnika da povede na koncert?
1: Ako ne bi on, ide onda neka kolegica.
0: Ide neka kolegica.
2: Pa, kolegica.
0: Eto, dakle, kolegica može, pa, dakle. I evo samo da, kad želite da se mijenjamo? Prije Bajrama, molim te da malo odmorim. Dakle, mijenjamo kolegu, to je naša sljedeća nagrada igra. Dajem Andreja za radnu kolegu. Hoće on raditi, voli on raditi, ali ovako malo je nezgodne naravi, znaš.
1: A nije. A mijenjate ga za koliko? Za jednu ili za dvije osobe?
0: Za dvije osobe.
1: Za dvije osobe.
0: Dakle, odite na koncert. Vidjet ćemo se sigurno tamo. Dakle, ako me opet ne izradi.
1: Hoćemo.
0: Mnogi su se zeznuli. Dakle, ovaj Nenad Jovanović je napravio lom u Koloseumu. To je bio ovaj posljednji koncert što smo najavljivali. I stvarno je bilo fenomenalno. Dakle, čovjek ne da pjeva, nego ono, ubija. I svi oni koji nisu bili su poželili, vjerujte mi, tako da ovaj koncert Nikole Rokvića se ne propušta, veliko interesovanje, arena davno rasprodata, tako da evo, dijelimo ulaznice, imat ćemo još super nekoliko za kraj ove sedmice i to je to. Sanda,
1: super,
0: hvala ti puno.
1: Nema na čemu, hvala vama. Ja treba da se javim?
0: Ne, vi samo dođete na koncert i kažete ja sam Sanda, okay, i to je okay. To. Vi ćete biti na spisku,
1: važi,
0: i sve okej, okay, ulazite,
1: važi,
0: i
1: hvala,
0: ostalo.
1: Hvala puno, lijep pozdrav.
0: Hvala i vam, prijatno. Evo, dakle, moj Andrej,
2: otišle karte. A dobro, znaš šta, Nikola Rokvić je jako popularan, posebno, evo, kao što vidiš, i dame ga vole, odnosno posebno ga dame vole.
0: On je imao
2: vole.
0: Jednu, on je krenuo dobro. On je krenuo dobro. Izbacio jedan, dva albuma, ono, baš to je taj neki, nije to folk, klasični folk, nego
2: da,
0: to
2: neki
0: je bio
2: pop
0: taj
2: folk,
0: neki
2: nešto.
0: Pop folk, to je to nešto. I onda se oženi.
2: Da, i
0: ne žena ga nagovori da vam bude ono čisto pop neki pjevač.
2: Da, i onda nije baš dobro prošlo.
0: I onda je izgubio i pa ne, onaj album, evo, ja ne znam ni jednu pjesmu sa tog albuma koji je bio ono čisti pop.
2: Pa ja iskreno nisam pratio Nikolu Rokvića, s obzirom da je taj bio folka, ja sam kao mlađi bio nešto strogo protiv folka, ne daj ti Bože, Željko Joksimović, to.
0: I kad si osjetio da si u stvari ti zalutao?
2: Bježi od mene, pa nisam ja zalutao nigdje, nego sam odbijao kategorički da slušam bilo kakvu drugu vrstu muzike, čak sam i upotrebljavao neke riječi, seljaci to slušaju, ali to je glupa priča.
0: Koje seljaci slušaju, šta?
2: Pa to je glupa priča, mislim, muzika je za sve.
0: A dobro, šta si slušao, pa da vidim gdje si bio?
2: Pa slušao sam, šta ja znam, slušao sam Crvenu jabuku, Plavi orkestar, Parni valjak, Prljavo kazalište, Bijelo dugme, Tifu, Letuštuke, eto tako, otprilike, to je bila neka moja playlista pod navodnicima, dok su bili još oni Walkmani i to sve. Letuštuke sam gledao na TV-u, nisam imao nigdje mogućnost da ih slušam, pa mi je mama neku kasetu bila nabavila tamo nekad početkom 2000-ih, je to bilo, imao sam neki kastofon, pa sam tu slušao.
0: Dobro, i šta, ovo seljaci, ali?
2: Pa tako je to bila ta priča, tada to ovo slušaju seljaci kao narodnjake, a zabavnu muziku sluša kao urbana raja, to je neka bila, pa tako je priča bila. I ja naravno, šta ću ja, kad imaš ti 7-8 godina i ti to tako prihvatiš i pričaš isto tako kako pričaju drugi, jel, posebno odrasli.
0: Dobra, razumijem o čemu ti govoriš, znaš, inače u Sarajevu uvijek se to kao, znaš, ono, seljaci, papci.
2: Tako je. Pa i, tako je bilo urbana. I sa početkom karijere Dine Merlina, šta će on, kao, vidi ko je sad ovaj, šta se on pojavio.
0: Pa vidi, i onda se pojavila ta jedna kategorija u Sarajevu koji su se samo prozvali FGR. I oni su nestali.
2: Danas?
0: Da, nema ih.
2: Pa nema ih.
0: Evo,
2: više,
0: ko je danas FGR?
2: Pa slažem se. Ima ih malo.
0: Ko?
2: Pa ne bi ja sad o imenima, ima još malo tih FGR, ono, tih nekih
0: koji
2: su pružili pipke pod navodnicima iz tih početka 2000. Pa ima još nekih ovih popularnih ličnosti, ne bi ja sada tu da ih javno izlažem.
0: Dobro.
2: Nikakvom pritisku, ali ima i njihova djeca. Oni su, danas su ta djeca, Boga mi Emire... Prvo nisu to djeca, zapravo to su već odrasli ljudi, a oni su malo onako zajagmili na to FGR, da je ko je ko oni, znaš.
0: A šta znači to FGR? Da, to meni nikad nije bilo. Fina gradska raja, kao šta?
2: Pa to je fina gradska raja. Mislim da se to podrazumijeva, to su kao one pod navodnicima prave okorjele sarajlije koje njima pod navodnicima pripada grad. Eto tako, ja mislim da oni to doživljavaju, da je Sarajevo bukvalno njihovo i da su oni tu uglavne...
0: A šta misliš da ih pitamo da i nas dvojicu puste i da nas prime?
2: Da nas ušlane u FGR, pa teško da će nas ušlanuti u FGR.
0: A šta
2: pa
0: trebamo imati?
2: Para.
0: Para.
2: Para, pa i da nam je dedo imao nekretninu na Marin dvoru,
0: pa
2: i da nam je, ne znam, nija Nana bila guverner.
0: Zovemo naše

0: da li je to parking mjesto u garaži, garaž u mjestu, zgrada mora imati lift, mora biti koliko toliko sigurna, znači mogućnosti tog nekog sigurnog pregleda za te gdje žive ambasadori, tako da sigurno je dobra prilika da neko svoju nekretninu iznajmi na jedan kvalitetan i dugoročan period. Postoji čak mogućnosti 4+4, znači da neko ko dođe poslije tog ambasadora odmah da ga naslijedi, tako da...
1: Ja, ako budu zadovoljni, možda i na duže staze, tako ko sad znam.
0: Tako je, i zaista evo pozivam sve naše slušaoce, ako poznaju nekoga da...
1: Ili ima, možda imaju, što poznaju, imaju.
0: Ili imaju takvu vrstu nekretnine koju možemo pripremiti, imamo dovoljno vremena, mjesec, dva, znači možemo zaista napraviti, zaključiti jedan dobar deal.
1: Dobro, dakle kuća...
0: Kuća, neka malo manja kuća.
1: Ima li neka lokacija gdje mora
0: biti? Pa sad za sad, lokacija uopšte nije. Znači, može biti centralno vezano. E sad to može da bude od Alipašinog polja, Mojmila, ne znam, može da bude do Vratnika, Bistrika, može da bude Šip, može da bude Grbavica, može, ono, širok nam je poje.
1: E pa dobro, to je dobro za znati, s obzirom da slušatelji ne žive isključivo u centru grada.
0: Jeste, ali evo šta se dešava kada dođe neko ko ima zaista dobar budžet, rijetko traži stan u centru grada u tramvajske šine, znači traži stan koji je na nekom minijem području, na koji ima dobru infrastrukturu, gdje može da, jel, kad dođe poslije svog redovnog posla, izađe i prošeta i ne znam, da nije u nekoj vele gužvi, da ima i prodavnice, velike markete i sl.
1: Pazi, uopšte, imaš stvarno dobar posao, Harisi.
0: Jel da je, ali znaš ako lijepo poznat ljude koji ima neko plaća 4.500 maraka mjesečno.
1: Vidi, dođeš druže i kažeš, zamisli sad ono, kaže, evo ti 200.000 maraka, potpiši ugovor.
0: Tako je. Tako je, to je vrlo interesantno, zato i pričamo o nekretninama, ljudi dolaze do tog stadija, ti moraš prvo krenuti da kupiš garsonjer koja se renta za 500 maraka i ako je kupiš na vrijeme, za 20 godina možeš imati stan koji se renta za 3-4.000 maraka. Znači, zaista nekretnine su ono vrh u ovom momentu, uzmajući obzir i poziciju Bosne i Hercegovine i političku situaciju Bosne i Hercegovine, sve ono što ide s tim, veliki broj stranih organizacija, veliki su budžeti, koji ljudi dobijaju da dođu da žive u Bosni i Hercegovini.
1: A samo malo, sad ću rekao jednu zanimljivu stvar. Ti misliš da će, recimo, za 20 godina cijena kvadrata stana rasti 6 do 8 puta u Sarajevu?
0: Za 20 godina 6 do 8 puta.
1: Jer ako je, recimo, garsonjera 500, za 20 godina reka,
0: reči, ne, mislio sam da kupi garsonjeru pa da renta, pa da zaradi taj novac, pa da kupi novi veći stan i tako, aha, da vrti s novcem, to sam mislio.
1: Aha, jasno.
0: Ali za 20 godina sam 100% siguran, 100% siguran da će cijena nekretnina rasti između 20-30% minimum na današnju cijenu. To je minimum.
1: Vidi, ono što znamo jeste da u Sarajevu ljudi imaju novac, da ima ovako skupih nekretnina za rentu, samo je pitanje
0: Evo recimo, ja sad imam u ponudi u Bosmalu 200 kvadrata, 4.500 maraka. Imam u ponudi na Šipu, isto tako 170 kvadrata u ovoj zgradi sa bazenom. Dobro poznato i on isto tako oko 4.500 maraka. Znači ima takvih nekretnina zaista dosta.
1: Ja sam vidio na Poljinama, baš na Oliksu sam onako malo vrtio da vidim šta ima na Poljinama, ima nekoliko imaju vila koje se rentaju za 10-15 maraka.
2: Evo, pazi, ovo ima, evo slušateljka Seva kaže, ima super luksuzan stan na Skenderiji sa parkirnim mjestom koji će biti dostupan od januara 2027. Jel to nam je kasno, jel?
0: Provjerit ću tu informaciju, ambasador je u dolasku, tako da ćemo vrlo rado slušateljci javiti povratnu informaciju i hvala svakako na javljanju.
2: Ima, dakle, stvarno super je budžet, pazi, druže, ja ne bi radio ništa. Evo sad, recimo,
1: ima dobra plata.
2: Vidi, evo ovako, dakle, evo ovaj moj, izdaš za 2,5.
0: Ti neće ništa raditi.
2: Ništa, ja radim. Evo, tebi, Andreju, radio, igrajte se.
0: A znaš kako, povećavaju se apetiti.
2: Što?
0: Pa znaš kako, ako ništa ne radiš, imaš više vremena da trošiš. Kad imaš
2: ma
0: više...
2: Ma ne, meni sam, ja sam skroman, vjerujem, ma ne interesujem.
0: Doručkujem u jednom restoranu, ručam u drugom, idem da igram golf, odigra tenis, da sve to
2: ma
0: košta.
2: Ma ne interesujem, golf je dosadan, dakle, meni treba nešto, bilo šta. Dakle, evo, recimo, da mi pronađeš negdje dva duluma zemlje, negdje u šumi.
0: I šta malo da okopavaš, čistiš?
2: Ma ništa, dakle, samo da...
0: Ja imam dva duluma zemlje na ravnoj Romaniji, 200 metara od ceste je 14.000 maraka.
2: On gore puše, hladno.
0: A ti bi dole južnije, tu.
2: Ma da, nešto, dakle da je sunce.
0: Naći ću.
2: Oko Glavatičeva.
0: Prvo moramo da izdamo tvoj stan za 2,5, pa ćemo onda...
2: Vjerujem, mi vrijedi 3. Ali evo tebi za 2,5.
0: Vogošći, vjerujem. A znaš, ako je vrlo interesantno to tržište najma, znaš, mi se uvijek...

0: to sve.
1: Vjeruj mi, evo, ja, ako dozvoliš. Ako dozvoliš, ja sam recimo jedan od tih, dakle, ja ne znam, ne bi mogao prodati, nema šanse.
0: Ja, pa ovako, ja sam kroz svoj posao prošao od Rumunije, Bugarske i sve sam te stanove tako i rentao i sredivao sam sa agentima koji se bave samo sa visoko pozicioniranom tako klijentelom i zaista su oni svi bez emocije. Mislim, možete vi nešto pregovarati sitno sa njima, ali su svi bez emocije bilo kakve, jer ne bi mogli zaista raditi kao doktorski posao. Međutim, šta se ne slažem? Ne slažem se kad gost vaš kaže, pa ni u Londonu nema svak nekretnina. Međutim, vi kad pogledate cijene nekretnine, evo u Evropskoj uniji, ja mogu sad navesti primjer Bukurešta i Sofije, u kojoj sam proveo po 4 godine, cijena nekretnine u Bukureštu je jeftinija nego u Sarajevu.
1: Ali to je Rumunija, druže.
0: A plaće, pa Rumunija, znate li gdje je Rumunija sad iznad nas, ne govorim ja o Rumuniji prije 90.
1: Dobro.
0: Znači, pričamo o sadašnjoj Rumuniji, ili pričamo o sadašnjoj Sofiji. Govorimo o cijerama nekretnina u Sarajevu, ma ne da ne prate jednostavno tržište naše primanja, bilo, ja ne znam, evo u svom društvu, od 10 ljudi koji su u braku, da skupa koji oboje rade, da imaju veću plaću od 5-6 hiljada maksimalno. Vi da bi kupili nekretninu, evo ja sam na Grbavci, vi da bi kupili nekretninu, ja sam razmišljao sa 52 kvadrata da prodam taj stan i kupim veći stan za jednu sobu, to je 15 za 20 kvadrata. Trebam prodati taj stan i dodati još 150 hiljada maraka. Što znači
1: za jednu 150
0: sobu. Za jednu sobu 150 hiljada maraka. Vi otičete u banku, zadužite se, vraćat ćete 20 godina, 250 otprilike hiljada maraka ćete vratiti.
1: Za jednu
0: znači,
1: sobu.
0: To je, za jednu sobu i to vam je rata 20 godina 1000 maraka. Otprilike 900 hiljada maraka.
1: Bože sačuvaj.
0: Za jednu sobu. E sad zamislite vi, 2012. sam ja prodavao taj stan, isti na Grbavci, srećom nisam ga prodao.
1: Dobro.
0: Niste mogli uzeti za taj stan 100.000 maraka. To je realna cijena. On sad košta 250, zavisi od spratnosti lifta, tako dalje, od 250 do 300.000. Pa koji to normalan bračni par, mladi, koji ima, evo, vi kažete, 1000 je minimalac, ajde, nećemo otići na minimalac, nek imaju po 2.500 maraka plate.
1: A to su dobre plate u Bosni i Hercegovini.
0: Tako je. Sa 5.000 kućnog budžeta nema šanse da uzme se stan od 300.000, da se ne uvali taj bračni par sa dvoje djece 30 godina u kredit da je rata 1.000 maraka.
1: Ja to često spominjam, dakle, oni ne mogu da jedu s tih 5.000, dakle, ne može im biti za frižider i da vraćaju ratu od 1.000 maraka.
0: Evo, ja imam dvoje djece, mislim, sad o normalnu plaću, ja i supruga imamo, eto, čak nije ni ta cifra, vjerujte mi, evo, bez kredita sam isplatio sam dio za taj stan, vjerujte mi, pred kraj mjeseca uvijek, ono, zafali 50 maraka. Jer uvijek nešto u toku mjesta iskrsne, da li to patike jednoj, drugoj, trening,
1: auto, ulje.
0: Nešto. Tako da jednostavno smatram da Sarajevo kao Sarajevo uopće ne prati taj cijena nekretnine, ne prati standard, to je definitivno. A pogotovo kad vi pogledate cijen, pa vi za cijen nekretnine realno ovdje 50 kvadrata na Grbavcu vi možete uzeti, evo, neću sad preterivat, možete uzeti u Sofiji stan od 80 kvadrata.
1: Vidi, ne moraš ići u Sofiju, hajmo recimo na more, hajmo u Antaliju, recimo ti možeš uzeti trosoban apartman za 100.000 eura.
0: Može. Evo, ne morate ni tu ići. Evo, uzmite, evo da je blizu, pa kaže nećemo daleko, evo u Neum. Otiđite u Novogradnju, Neumu dobit ćete stan od 60 kvadrata za 300-350 hiljada maraka.
1: Da, još na moru. Dobro, moj Mario. Ono samo što, mislim, Harisu se ne može ništa pregovoriti, dakle,

0: često govore, ne znam, kupio sam stan 2015. Sad sam zaradio na njemu 200.000, nisi ti ništa zaradio.
1: Ništa, ja ne možeš kupiti drugi kvadrat.
0: Ti za to nemaš ništa kup.
1: Tako je.
0: Tako da to veze sa životom nema, a novogradnje, ja i gledam, pratio sam malo, novogradnje ne prate infrastrukturu u smislu životnu, ja je tako zovem. Ti nemaš recimo sad naprave novogradnje tamo kod Merkatora, ono, nema osnovne škole. Nema doma zdravlja, ti moraš dijete poslati 3 km u školu. Nikak, bez ikakvog smisla se gradi.
1: Jeste, ali zato
0: ono,
1: sada...
0: Ako
1: budemo pravili dobar plan i širili Sarajevo dole prema donjem dijelu, velike su mogućnosti da ta infrastruktura bude puno bolja nego što je u ovom centralnom sada, za novogradnje.
0: Ma ja, ali to je sad pitanje, sad čitam neki dan članak za Hrasnicu, kako sad prolazi pruga, pa skače
2: cijel. Dobro, ali nekako nama, pazi, mi koji smo odrasli u Sarajevu, kad nama
0: ma,
2: kažeš...
0: Ne mogu u Hrasnicu, ja sam odrastao na Čvili, a na Grbavici, evo sad pola života živim, i sad da idem u Hrasnicu. E, vala nije ono stvar prepotencije, nije stvar razmaženosti, nije... Ali ne mogu.
1: Ništa, samo novi posao, bolje plaćen i bit će ako Bog da sve dobro.
2: Ali Mario, pravo si, ovo ja nešto razmišljam, da sad prodaš taj stan, da bi kupio sobu 150, odnosno 250 hiljada maraka, da čitav život otplaćuješ tu jednu sobu, pa neću, mala što kažeš, pa svi u jednoj živjeli, dosta.
0: Ma, a ti ono kažu, joj, curce ti rastu, pa bilo bi dobro, znaš, da imaju dvije.
1: Ma nek rastu zajedno jednoj sobi,
0: hajde. Pa nek rastu, evo, podijelit ću rigipsom popola i hajmo.
2: Tako je, moj Mario.
1: Hvala, Mario.
2: Uljepšao si nam dan.
0: Eto, prijatno, drago.
2: Hvala, druže moj, idemo dalje. Ovo je realna priča, dakle, tako, evo, zaboravih Marija pitati, ono, kakav je za posuditi, koji je danas datum?
1: 19.
2: 19. već ono što kaže, fali jedno, dvije, tri stoje da se namirimo.
1: Eto, uglavnom da završimo, Emre, onaj, imam već 4-5 poziva vezano za ovaj stan koji tražimo i nećemo suditi ko šta ima, ko šta nema. Žao nam je što, meni je lično žao što ne možemo svi da imamo najmanje po 100 kvadrata. Strašno mi je žao.
2: Pa ne moramo 100, evo 70.
1: Pa eto, meni je žao, okay, ja bi volio, pa znaš koliko bi onda ja stanova mjesečno prodavao, koliko bi zarađivo, da svi možemo kupo 70 kvadrata. Puh, ja bi onaj sretniji čovjek na svijetu, tad bi imao emocije.
2: Jesi ti imao svoju sobu kad si bio mali?
1: Ne.
2: Andrej, jesi imao svoju sobu?
3: Ne. Dijelio sa sestrom.
1: Ja dijelio sa sestrom i bratom.
2: Nema, sad smo mi razmaženi. Sad
3: I sestrom i bratom.
1: Da, sestrom i bratom.
2: Hoće žena sobu, hoće muž sobu, hoće djeca svaku sobu, hoće papagaj sobu.
3: I jedna svi. Za goste kad dođu i goste, molim te. I
2: kaže kad dođe punica da ima soba, nemoj.
1: Evo, krenuo sam u svoj samostalni život i oženio sam se iz kreveta na sprat.
2: Jesi bio gore ili dole?
1: Gore, brat, bio dole. To je životna priča, druže. 2014. godine sam se oženio iz kreveta na sprat, to ljudima kažem kada razgovaramo.
2: Dobro, ajde ovako da ponovimo. Dakle, stani. Ok, dakle, pola 10. Ako imate nekretninu, ali luksuznu nekretninu, do 5000 konvertibilnih maraka, dugoročni najem čovjek traži, dakle, to može biti neka kuća sa bazenom,
1: neki samostalni stan, neki penthouse, ne može neki stan na nekom nižem spratu koji je gala, onako da ima i parking i da mora biti novije gradnje na kraju krajeva.
2: Dakle, ne može to biti neka...
1: Pa, recimo, tamo iza 2005. 7. To su ti neki kompleksi.
3: Samo malo onda, Marin Dvor, na primjer, ne
1: dolaze u Strugarski sigurno u obzir.
3: To ne dolaze.
1: Ne dolaze. Bez obzira kakvi bili, mislim da ovaj klijent neće tjeti tu živjeti. Ipak je ovo jedna evropska zemlja.
2: Zamisli daš 5000 za mjesec dana i ono žohari ti hodaju po stanu.
1: Pa neću da
2: zamisli. A Marin Dvor, centar grada, prepun. Dakle, ja znam ljudi koji žive, ono, drže hljeb u frižideru.
3: Da.
1: Ništa. Ja ovdje radim, a vas dvojica, vratite se na ono o čemu ste malo prije razgovarali. To je fino gradsko raj. Mi pozdravljamo ovim putem, ja ih pozivam da mi se jave, ja ću njih da čuvam njihov integritet i... Dobre. Sve ćemo mi sad.
2: Pa mi hoćemo u raju, ali neće da nas puste. Dakle, Andrej kaže
1: otkrivaš se previše, moraš sami da on tebe malo bocnu, znaš, da ti kažu gdje ćeš doći.
2: Nemoj da me bocka niko.

0: 9.39, se brzo prolazi ovo vrijeme, evo skoro pred kraj, ja ne znam gdje proleti ovaj...
1: To u priči, evo s Harrison smo se ispričali, vala fino, ovaj, vezano iz ove nekad
0: super mu je ovo ponuda, ovaj, kad je rekao, nudi 4.500 maraka za rentu, ako neko ima, evo, dakle, 062-801-801, broj telefona našeg Harisa Kadića, dakle, u pitanju je najem najmanje 4 godine.
1: Uz mogućnost produženja na još 4 godine i u pitanju i ambasador neke evropske zemlje, koliko smo uspjeli izvući informacije od Harsa, ovaj, koji pa, bi živio u tom stanu.
0: Ono što je interesantno za njega, stvarno nema gdje ga nema. Radi čovjek, ovaj, radimo nas dvojica, ali radi brat Ivan.
1: Ma radi Haris, koliko je rekao da kilometara dnevno pređe u automobilu, sad je na planini, sad je na Dolac Malti, sad je na Eliđi, sad je u Vogošći, mislim.
0: Ne možeš ga
1: sad
0: stići.
1: Je na Borijama.
0: Ono što je rekao Mario, ovaj, je sutrašnja tema, dakle, kako preživjeti mjesec i koliko vam fali para na kraju. Dakle, to je to. Je li to 50, 100, 200, 300, 500 i stvarno koliko to treba čovjek da zarađuje mjesečno i on i žena i recimo normalna neka evo tročlana, četvročlana porodica u Sarajevu pa da može da živi mjesec dana, a nije to nikakav luksuz nego da jednostavno da
1: normalno
0: da
1: živi.
0: Ne fali, eto, samo da ne fali, da nije ono šta ćemo sad.
1: Pa ne znam, ako je sudit po ovoj potrošačkoj sindikalnoj korpi koju
0: izračunava... A pusti sindikalnu korpu, ja ne znam ko pravi ono sindikalnu korpu.
1: Save sindikata. E sad, oni kažu da je to negdje evo do 3.500 maraka za četvoročlanu porodicu, a ja ovaj imam tročlanu porodicu i ne mogu nam biti te pare. Evo, odmah da kažem, ne mogu biti te pare, dakle, fali nam još jedan član porodice i opet ovaj nemamo.
0: Evo, duplikata, to mi treba, druže, hvala ti.
1: Pa skupljam ja sličice i duplikate.
0: Evo, ono što meni ovaj ne bude moglo...
1: Pa ti imaš više godina od mene.
0: Pa nema veze, da mi je da ja sam odlučio da polijepim ovo. Šta je rekao Panin, koliko je zaradio? 1,2 milijarde...
1: Očekuje se zarada 1,2 milijarde eura od prodaje sličica globalno, do duše, jel ne?
2: Da mu ponudimo kakvu nekretninu
0: za sličice, jel?
2: Panini building, ja.
0: E, moj Harise, 9.40, dakle, ako imate nekretninu, da bi je rentali za 4.500 hiljada, ali mora biti preko 100 kvadrata, mora tu imati malo bazena, mora neki džakuzi, mora nešto. Dakle,
1: i novija gradnja.
0: Jeste, da... ništa.

0: 10 minuta je do 10 sati. Evo, završavamo polako naše današnje druženje u jutarnjem programu. Svašta smo nešto naučili.
1: Svašta smo se ispričali, pa onda logično nekako i da se svašta naučimo. Mene je generalno ova priča oko ovih kvadrata stanova i njene cijene tih kvadrata.
0: Pa nije, to je cijena života.

0: Hotel u Sarajevu, dakle, nije to samo stan, to je život. Postao je život skup.
1: Pa još što je, preskup je postao život. Mislim, realno ti danas da odeš u trgovinu da kupiš ono hljeb, mlijeko, jaja, ne znam, nija nešto, ono, osnovne životne potrepštine, treba ti minimalno jedno 70 maraka.
0: A znaš što je najinteresantnije kod ovih većih kupovina? Znaš,
1: dobro.
0: Ono, jednom u 15 dana, ova, gledam to po sebi. Odeš negdje u tržni centar da, da ono sa ženom i zaduži,
1: da se namiriš.
0: Svakog po kolica zaduži. Dakle, ja jedna, žena druga, dijete treća i svi trpaju, znaš. I dođeš na kasu, ti bi rekao sad to nema pola sata, ona žena jedna slomi se, kuca, skenira bar kodove i ti misliš sad kad dođe bit će neki dobar ručak. I ti kad to doneseš kući, prvo slomiš da ti to izneseš
1: iz auta.
0: Ti nemaš, druže, šta da jedeš?
1: Imaš da grickaš,
0: imaš ti
1: gluposti ovi, tako ja to zovem, ovo, čipski, kiriki, ne znam, nija, to sve nešto, to ja zovem gluposti, realno, ko što jeste. Ovaj, imaš toga da se najedeš dobro tih gluposti, možda koju čokoladu, bombonu,
0: i za pet
1: i
0: dana,
1: za možda sendvič neki.
0: Pazi, to bude, ako si otišao u ponedjeljak, ti u sobotu nemaš ručka.
1: Ja ne znam ni kako si ti generalno ručak uspio tu da isplaniraš u toj prvoj kupovini, jer supruga i ja kad
0: bude
1: odemo,
0: ono, bude oni pileći file, znaš,
1: eto to može, ja tako bude to nešto i može se neka tjestenina napraviti sa nečim, nešto brzinski.
0: Ostane tri lista one rezane salame.
1: Tako je, a mislim realno ono, kakve su i ove cijene, ali mislim neka su. Znaš šta, mi smo sami krivi što su ovakve cijene.
0: Kako smo krivi?
1: Pa zato što ništa
0: ne... Evo šta smo nazvali sa krivi?
1: Pa ne proizvodimo ništa. Kako mi hranu, evo, proizvodimo ti i ja, čime se mi bavimo, osim ovim čime se bavimo. I pa, ne dobro. Samo mi, 80% pa, hrane uvozimo.
0: Kada ja sadim krompir, hajde to mi
1: pa
0: reci.
1: Dobro, ne trebaš ti, ne trebam ja, mi imamo evo za posao, zaposlenje, imamo angažman, da tako kažem, imamo i neke obaveze prema društvu, s obzirom da smo mediji i sve ostalo, ali evo ljudi koji, ne znam, nija ne rade, a traže posao, ne znam zašto ne bi možda se bavili poljoprivredom, poljoprivredom. Hrana je budućnost, pa mislim to je realno budućnost, čovjek mora
0: tjesti. Jutro smo se zezali to FGR i ostalo, dakle nema to više, dakle evo, pogledaj, sve je to zaraslo, sve je to...
1: Pa nažalost, ja kažem...
0: Nekad sam bio u Italiji zadnji put, pa gledam ova njihova na polja. Tu nemaš metar kvadratni da nije nešto posijano.
1: Slažem se, isto i u Francuskoj, i u Njemačkoj.
0: Ti to ne možeš pregledati.
1: A to su države koje su uspješnije od Bosne i Hercegovine, bogatije i sve, a nas je nešto kosti da se bavimo poljoprivredom.
0: I onda, pazi ti, kad uđeš u Bosnu i Hercegovini, sve pusto, zaraslo. Ja čudim, čudo mi hljeba imamo da jedemo.
1: Pa čudo
0: je. Ne, stvarno, mi sve moramo da uvozimo.
1: Sve uvozimo, pa 80% hrane koju jedemo dnevno uvozimo. Dakle, samo 20% proizvodimo i to 20% koje proizvodimo je uglavnom nešto voća i povrća i uglavnom je to nešto brašna. I mliječnih i mesnih proizvoda, sve ostalo mi uvozimo. Evo i ovaj med smo počeli da uvozimo, a imamo tako krasan med, odnosno tako zdrave pašnjake.
0: Imaš onaj med, oni što prodaju, da kad kreneš prema konjicu, znaš, samo što su rekli da nije pravi.
1: Ima taj neki, kako se kaže, patvoreni, jel, ovako nešto med.
0: Ma nešto to mute. Tako da i to
1: nešto
0: nije.
1: S nečim. Pa nije, pa to ti kažem, i sad mi sve uvozimo. Hajde što kafu uvozimo, evo ne može realno kafa narasti ovdje, ovaj, na našim poljanama.
0: A mi Bog dao volimo kafu.
1: A volimo kafu, pa evo neki dan Elma reče u programu da smo mi, čini mi se, četvrta nacija na svijetu po konzumaciji kafe, iako nas je realno manje. Mislim, koliko je Amerikanaca, evo 350-400 miliona.
0: Pa kod nas sve počinje i završava sa kafom.
1: Pa tako je.
0: Evo ti kad nađeš suru, kažeš hajmo na kafu.
1: Tako je.
0: I ona kaže hajde.
1: Tako je.
0: I onda naruči
1: i onda naruči makijato.
0: Kaže, veliki makijato, kolu, kolač koji imate i to je 50 maraka. Dakle, vidi, dobro smo se mi oženili na vrijeme.
1: Cheesecake i to sve.
0: No, to cheesecake, kaže to. Samo
1: cheesecake,
0: kaže,
1: cener,
0: ja,
1: kola,
0: najviše
1: kafa,
0: kaže, što ja volim, kaže, like cheesecake. Ti kredi da izađeš na prvi izlazak.
1: Pa iskreno, nije lako roditeljima koji danas imaju tinejdžere koji trebaju to da plate, realno.
0: Čekaj, pa ne može im biti 20 maraka dnevno.
1: Ma ne može biti. Ne može biti.
0: Hamburger,
1: kreneš u školu da
0: hamburger,
1: jedeš...
0: Hamburger, kaže, 18.
1: Pa dobro sad, hajde, ima i ovih jeftinijih hamburgera.
0: 15. Evo sad ti zamisli da imaš dva tinejdžera kući.
1: A dobro, imaju ovi fast foodovi, hajde, po cenera. Ali opet to je 10 maraka. I da on ode s rajom poslije škole na kafu, 2-3 markice sigurno, to je već 12-13, ne daj ti Bože ako konzumira cigarete.
0: A prije tebe, ako ovaj, evo, koliko si ti dobijao džeparca, ono 5 maraka,
1: 5 maraka, 10, to
0: kaže ti bude 7 dana.
1: Cener je kad se izlazi radnim danima, a ako bi izašao petkom ili subotom,

0: tom, onda bi, ne uvijek, ali nekad bi dobio 20 maraka. Uj. To onda možeš fino da odeš negdje, da se ne sekiraš pod navodnicima. Ovaj.
1: Pa, cvaja, ali onih para.
0: Onih para, ja, pa to je realno ko danas i 50 maraka, možda i više.
1: Ema, Andrej, vidi, teška je situacija. Čim smo počeli ovaj
0: oparama
1: puzluku, kako fali uvijek 200-300 maraka pred kraj mjeseca i ovaj... Ali vidi, s druge strane, nama uopšte nije loše.
0: Kome? Bosancima, Sarajlijama?
1: Pa nam, pa nije nam loše. Evo, pogledaj sad, evo sad da izađemo. Evo, jučer smo bili u crvenom. Mi u 9:15, pa
0: tako, 9:18 smo bili.
1: 9:15 smo bili u crvenoj jabuci tu na Marin dvoru. Mi nismo, ovaj, ne možeš da vjeruješ koliko je tamo već ljudi.
0: Da,
1: doručak tu, oni omladina
0: kupuju nešto.
1: Kupuju, to je puno. Evo sad da krenemo gradom, ove sve bašte su pune. Pa šta raditi ljudi? Ono, otkud im vrijeme, otkud im pare više na kraju krajeva?
0: Pa to je već dobro pitanje, mislim, okej, okay, jasno je šta rade srednjoškolci, šta rade studenti.
1: Pa dobro, student, okay. Pa nema, studenti su, šta studenti, nema, kad si nema.
0: Ali nema 50.000 studenta, da se razumijem.
1: Nema, evo sad garantujem 10.000 ljudi pije kafu u baštama u Sarajevu. 10.000, brato, evo sad, u ovom trenutku.
0: Dobro, znaš šta, ljudi malo izlete i na pauzu i svašta tu ima, ali ima i dosta onih besposlučara koji, ono,
1: pa
0: ne rade ništa. Pa ne rade ništa. Ima dosta raje koji su naslijedili nekretnine po Sarajevu od svojih roditelja ili dede, nane, nekoga. Ovaj, pa sad se bave time, rentaju te nekretnine. Posebno ovi koji rentaju, recimo, nekretnine na dan turistima. Ovaj, oni tu, da kažem, ubiru dobru lovu. S obzirom da se nekretnine u Sarajevu, pa opet do duše zavisi od nekretnine do nekretnine, ali se kreću između 100 i 200 maraka ti stanovi na dan. Pa ti shvati sad, recimo, da ako je sezona recimo već počela, što jest realno, ovaj, i da će trajati tamo nekad do sredine septembra, ovaj glavni dio sezone, da ga tako nazovemo, to je dakle nekih 4-5 mjeseci kad ti možeš dobre prihode da ubereš i da onda praktično što ti kažeš, evo da rentaš svoj stan za 4.500 maraka, da ništa onda ne radiš. Tako vjerovatno ljudi rade.
1: Vidi, ajde da ponovimo, dakle, informacija dana, naš Haris Kadić traži neki luksuzan stan za rentu, budžet je 4.500-5.000 konvertibilnih maraka, dakle, lokacija u bilo kojem mirnijem dijelu grada.
0: 3 spavaće sobe
1: najmanje,
0: tako je.
1: Mogućnost
0: rente je 4 godine sigurno plus još 4 moguće godine.
1: Nemojte zvati i nuditi nama, 062 801 801, Haris je broj telefona, dakle samo ovaj recite imam nekretninu za vas i to je to. I njemu je interesu da to izda i da i on ubire rentu. Viš kako su, to je to, dobar je to posao, mogu ti reći.
0: Lanac, sve win-win-win-win, kako ti voliš reći, jel, sva dobitna kombinacija, svako zarađuje, svako je sretan i zadovoljan svojim poslom, a u suštini mislim da je to i bit nekako biznisa, posla, da sve strane koje učestvuju u tom poslu budu zadovoljne i onaj ko to nešto proizvodi ili nudi tu neku vrstu usluge i onaj ko je konzument tog proizvoda ili te usluge.
1: Da. Kaže, ima nas koji smo izašli da kupujemo jagode. Pa dobro, mi smo izašli da kupimo jagode, ali ne za nas. Dakle, mi nismo ovaj...
0: Ja nisam ni jednu pojeo.
1: Nisam ni ja.
0: Tako je. Mi smo samo proslijedili, kupili i proslijedili jagode našim slušateljkama. Zapravo slušateljima bio je jedan muški.
1: Vidi, evo 10 sati da završimo. Ovaj... Dobro je da se odustao za ovo janje. Dakle, moraš nešto da se vadiš. Evo, dajem ti priliku za revanš ove sedmice.
0: Pa ne znam, sutra pričamo, sutra nam je malo ova, kako bi rekao, teža tema, jeli, oko toga da li će nam do kraja mjeseca zafali 100, 200, 300, 500 maraka, koliko kome i da li se uopšte može živjeti s ovim novcem. Ne bi ja sutra nešto to, ali evo imamo još sedmice. Mislim,
1: ajde ovako,
0: sutra,
1: dakle,
0: sreda.
1: Zadatak za sutra, bacite matematiku, dakle koliko zarađujete vi i ovaj koliko vaš partner, suprug,
0: supruga, i koliko trošite.
1: Koliko trošite i koliko zarađujete. Dakle, koji je to vaš, ako vi zarađujete, evo recimo da zaokružimo, ne znam, vi 2,5, ona 2,5, to je 5. I može li vam biti 5.000 mjesečno.
0: Za mjesec dana.
1: Jest. Ali ne do Bog da kaže supruga, hajmo negdje na more, dva dana, vikend,
0: da, mislim da tu nastanu problemi. Kad se desi to nešto ili što kaže ovaj slušatelj, uvijek se desi da treba jednoj, pretpostavljam da ima dvije djevojčice, ovaj, tene, ja, ili mobitel crkne. To su onda neki dodatni troškovi neočekivani.
1: Pozi, druže, tene za klinice, ono, ispod 150...
0: Tako je, treba voditi računa o obući, obuća mora biti kvalitetna za djecu dok se djeca razvijaju, da ne bi imala djeca problem. Ja sam imao taj problem jer sam nosio
1: jeftine.
0: Ne jeftine, nego rođen sam u ratu i onda nisam imao mogućnost, mama i tata nisu imali mogućnost kupiti, pa sam nosio razgaženu obuću i to me koštalo na kraju skolioze, pa
1: ozbiljno.
0: Sam nosio korze dvije godine.
1: Ne, sad samo ozbiljno.
0: No, ozbiljno ti kažem.

0: kažem, razgažena obuća koju sam nosio i za neke djece, jeli, s obzirom da u Sarajevu nije bilo da se kupi. Ovaj, onda sam kasnije pa imao taj problem.
1: Nisi, što me nisi nazvao da kupio bi ti ja?
0: Kada, 94. Ja.
1: Da, kupio bi ti ja da sam znao, eto, nisam znao da
0: se... Eto, nažalost...
1: Tužno djetinjstvo.
0: Tužno djetinjstvo, pa jest tužno djetinjstvo, s obzirom da sam rodio se upao rata, tužno je djetinjstvo, slažem se.
1: Pa kako nije?
0: Slažem se, igrao se sa ovim...
1: Ti si u stvari odrastao na onom mlijeku u braku, jel?
0: Pa na majčinom mlijeku, srećom, i na, eto tako, dodacima tim koje je bilo, mlijeko u prahu, jaja u prahu, i to je nešto
1: ne,
0: bilo,
1: stvarno, sećam ja, se. Uopšte, izvini malo, nazvam
0: se šalim. Ne, ma nisam uopšte ništa to doživio.
1: Ma ne, nego...
0: Nemam ni problem da pričam.
1: Ne, stvarno, evo sad, kad ono, shvatiš da djeca koja su rođena kao ti, 94. 95. 93. Ovaj, da su to sad ono odrasli, zreli ljudi, koliko su u stvari oni ono, iako nisi zapamtio brat,
0: malo skroz malo sjećam se jedne granate, s obzirom da smo živjeli na Ciglanama, odnosno na Košarskom brdu, sjećam se jedne granate pred kraj rata, je to bilo 95. onda sam imao neki zdravstveni problema zbog toga, s obzirom da je to vjerojatno bilo
1: ozbiljno,
0: da, kao stres na dijete, pa sam ovaj mokrio do 6. godine u gaće i tako je to bilo.
1: Ozbiljno?
0: Da, no, ja, mislim, nemam nikakav problem da pričam o tome. To su bile stvari koje su se dešavale prije 20 koliko godina. Ovaj, i to je stvarno fakat. I recimo da ti kažem da nikad nijedan... Ovaj...
1: Evo, vidiš koliko, evo, mi smo zajedno 7 godina svaki dan i nikad nismo pričali to.
0: Nismo nikad.
1: Evo, sad sam generalno... Dakle, ono, izvini druže, molim te, ono, ja nekad ovako i naružim te i...
0: Ma nigdje veze, niđe, ma joj,
1: Ne, sad mi je malo mi je žao.
0: E, šta ti je žao? Pa nema šta biti žao, ma nigdje veze. To je sve što sam ja to proživio. I nisam ja jedini. Mnoga sarajevska djeca su to preživjela. Ovaj, sve to što sam ja i svi oni proživjeli, nas je to sigurno, da ti kažem, ojačalo. Sigurno mi nismo ništa slabiji zbog toga. Mislim da smo puno... Doduše, to djetinjstvo nam je možda malo bilo uskraćeno u smislu kako djetinjstvo djeca danas imaju, ali ovaj, nas je to učinilo jačim i mislim da smo zbog toga mi nekako morali brže odrasti. Mislim da je to catch priče, da sam ja pod navodnicima postao puno ranije stariji nego što sam trebao postati.
1: Sam si nešto skupilo, druže, ja tebe zamišljam, ono, 3 godine u toj razgaženoj obući, evo sad bi nešto, u stomaku mi žao, izvini za ove jagode juče, evo, ja ću kupiti, evo, ja
0: daj, molim te.
1: Nešto mi žao sad.
0: Ma daj, ma nema ti šta ide, žao, to je bilo prije 25 godina. Ide, godine,
1: Atene mu 3 broja veće, on
0: pa
1: gazi.
0: Tako je to bilo, tako je to Ozmetno. Bilo. Tako je to bilo.
1: Žao mi, druže.
0: Pa šta ćeš, žao i meni, ovaj, ali eto šta da se radi. Nadam se da ovaj, nikad više neće biti nikakvog rata na ovom području, da više nikad se mi nećemo to nešto
1: glupo posvađati. Glupo je daleko bilo.
0: Tako je. Gluposti.
1: Ajoj, dobro, evo sad, iznenadio si me, moram ti priznati, evo sad sam...
0: Otvori ono, prvi, se ja
1: otvori
0: na kraju.
1: Otvori se ti na kraju, uvijek se na kraju otvori, sad ja pričao o tome, ono, ne znam, bili te zezao ili se skupilo mi
0: se
1: nešto.
0: Ma sve mi je okej, okay, i da se zezamo na evo, to, danas mi je sve okej. Okay.
1: Ne, samo još jednom da neko nešto kaže na mog Andreja. Samo da vas čujem.
0: Ma sve okej, stvarno sve okej. Okay. Mislim, generalno volio bi da.
1: A ne, prvo mi je bilo smiješno, iskreno. Mm-hmm. Dakle, to ono, to kao sad ja zamišljam ti, ono, eto, samo ti odrastao. Svi smo mi ono nosili, ja sam nosio recimo tinejdžer, druže, meni je tad noga rasla, ja sam imao 16-17.
0: Pazi, ja, i ti nisi imao šta, mislim, imao
1: prvo,
0: si opet
1: prvo bio
0: nekoga.
1: Sam gladan 0,24 sata jer ono, u tom nekom razvojnom periodu.
0: Da, treba ti više.
1: Prvo trebaju kvalitetniju, jaču hranu, bolju hranu. Šta smo jeli onaj konzerve Ikar, ono...
0: Da, što ti kažeš, mlijeko u prahu i jaja u prahu.
1: To je bilo, ono, pravili neke kolačiće, ali... Ovaj, na tome, evo sad, da ovim našim ljubimcima otvorimo Ikar konzervu, ja sam siguran da nijedan mačka i pas to
0: ne bi pojeli, pa ne bi, otvarali su ljudi. Otvarali su ljudi, pričali su meni ljudi o tome, ja to nisam gledao, ali su pričali ljudi da se to dešavali, da životinje to nisu htjeli da jedu, čak su ljudi u ratu davali Ikar konzerve da pojedu, nisu oni htjeli, pa evo bar nek Cuko pojede, neće ni Cuko da pojede, što znači kakva je to bila hrana. A hrana je ono si što jedeš, ja to tako doživljavam.
1: Ali vidi koliko smo mi prokleti. Tad nismo imali evo da jedemo, nismo imali djeci ni tene da kupimo, ni adekvatnu obuću, odjeću i sve ostalo. Pazi, a sad, evo sad, nas dvojica da kaže, šta bi za doručak, možemo šta hoćemo. I evo sad ne postoji, dakle, ni restoran u kojem ne možemo ni da jedemo. Evo ja ne znam šta bi.
0: E pa dobro, to je prokletstvo ljudsko.
1: Kako je čovjek proklet?
0: Prokletstvo ljudsko i onda...
1: Kad nema, daje nešto. A kad imaš sve, onda ti ništa nije ono interesantno.
0: Jest. Pa ja se sjećam koliko je meni banana bila pojam kad sam ja vidio bananu i kad sam ja to doživio. Dobro, hajde, bio sam mali i taj rat i sve. Ali evo, nije bilo ni banana u Sarajevu, dobro znam.

0: to, a danas je banano, ko podrazumijeva se.
1: Otvori se i slušateljka kaže, moj Emire, sad kad pričate, ja sam 89. godište i otvorili sa ti neki plavi putevi, babo kupio banane da nas počasti, ja pljunula, nisam znala šta je suze, a babo još na mene eto se urezala u pamćenje. Imali i mali kukušinjac, pa brata zaključala da si od dan dobila batine. Uživalo su u malim stvarima. Ja se sjećam, evo sad, već kad si me otvorio, kad se otvorio onaj tunel i počele banane da stižu iz Hrasnice, iz Sokolić kolonije.
2: Dobro.
1: Kune se kupio paket banana.
2: Aha.
1: I nasto.
2: Daj banana.
1: Kad umro nisam.
2: Od banana.
3: A dobro, čovjek bude željan, Emire. Mislim, desi se i taj fenomen gladnih očiju, što je, hajmo reći, ružan fenomen.
1: Teško smo temu otvorili, bolje da završimo ovo. Danas, vidi, večeras, ono, kad budem legao u krevet, ono, ti ćeš mi sve pred očima biti u tim
2: razgaženim tenama.
1: U tenama razgaženim, ono, mršavo, ono, neću zaspati zbog tebe. Sad si mi dotaklo. Ajoj, evo sad poruka, slušatelji se otvaraju.
3: Dobro, mislim, vidi, to, Emire, naša realnost. Mi onako često biramo da ne pričamo o tome.
1: Evo, 90. vrtiću dali inače neku ribu u sjeckanu na kriški hljeba, tad mi se zgadila riba i povraćao. Ne idem ribu. Andrej, nisi sam.
3: Pa to je to, mnoge su situacije. Pa sjećam se kako sam se recimo igrao sa čahurama od metaka. Nisam imao nekih ono igračaka. Danas djeca imaju 1000 igračaka. Evo moja mala ima kakvi hoćeš, ovi plišani, kockica, drveni, gumeni, plastični.
1: Ej, druže, sad nešto ono stanovi 8000, 7000 kvadratu. Vidi, u stvari mi ne znamo ni cijeniti ono što imamo. I stvarno, evo, Mario je najbolje poentirao danas ovom sobom na Grbavici, da sad ima dvije kćerke i da kupi sobu, eto, to je soba 15-20 kvadrata, 150.000 maraka i čitav
3: plus
1: život.
3: Plus kamata.
1: 250.000.
3: Ja.
1: Sobica na Grbavici.
3: Sobica, da, eto, dijete ima normalne uslove odrastanja, normalne. Ne pričamo ni o kakvom luksuzu. Ono što smo mi nekad, ono, kažeš, evo, što reče Haris, odrastao i s bratom i sestrom, to je nenormalno.
1: Vidi, otkad nisam čuo haringa u konzervi, meni se ta zgadila riba. Kad meni kažu ono našom kao navoru, kao samo morske plodove. Ja se sjetim te haringe, druže, to ne znam ja, je li to miris? To nije miris, to je nešto, ti to jedeš, ono tebe jede.
3: Ja pa vjerujem, ne znam za te haringe.
1: Haringa, druže, ona tebe jede. Ti nju jedeš, ona tebe jede. To je nevjerojatno.
3: Mogu misliti to koliko je neugodno bilo. A mislim, vidi, opet koliko su se ljudi snalazili u Sarajevu tokom te opsade grada i svega toga. Mama mi je pričala da su pravili kafu od, čini mi se, maslačka i ne znam, ovako riže, ne znam, nečega. Pa mislim, ono, da li bi to, evo, meni danas naumpalo, sigurno da ne bi. A volim kafu više nego, ne znam, nija kakav napitak.
1: Pazi, bilo je bolja od leće.
3: Ja i to sam mi prikao, mama to, joj,
1: kafa
3: to,
1: od leće.
3: Katastrofa.
1: Dobro smo i normalni, ali i kod nas.
3: Pa jeste.
1: Nas stvarno.
3: A znaš šta je još zanimljivo? Da se niko nakon tog rata nije posvetio, evo recimo ja sam bio dijete, rođen u ratu i to, i ja nikad nisam imao nikakvu stručnu, psihološku podršku, pomoć, savjetovanje.
1: Ja ću da te tješim.
3: Ma sad je kasno. A tad kad sam imao 4 godine, 5 godina, prije nego što ću krenuti u školu, pa u školi, pa ovdje, pa ondje, pa onda 1000 neki drugi, da sad ne pričam, ja imam ja priča, Emire, kakvi hoćeš o tom svom djetinjstvu.
1: Pa vidim ja, druže,
3: bilo je svega.
1: Ali vidi, sad te razumijem, sad je meni sve jasno i izvini.
3: Na čemu?
1: Na izvini, druže, eto, samo ću to.
3: Dobro, evo, hvala, ali...
1: Evo, sad mi se nešto skupilo, neću zaspati večera zbog tebe.
3: Ma nemoj, molim te.
1: Ma ništa, te tenice, ja sad zamišljam Andre Mali, mršava, one nožice mu razgaženim nekim pati.
3: Pa tako je to bilo, šta ćeš sad?
1: Evo, žao mi je za ove jagode što sam ti izbio. Koliko sam ti izbio iz džepa ovaj mjesec?
3: A ne.
1: 100 maraka za sličice, dobro. Jučer jagode, dobro.
3: Eto tena, evo, dakle, dobre tene.
1: Mogli da vratim pare?
3: Ne može.
1: Da refundiram?
3: Ne može.
1: To je to?
3: Ne može, to je to. Bilo, prošlo, završeno, i nikakav problem. Jako sam sretan što se to uopšte desilo.
1: Ajde, sutra ćemo se gledati u nešto pa da izgubim ja. Evo, dakle,
3: pa da izgubim ja unaprijed.
1: Unaprijed. Ja, sad ja svašta nešto, evo, zvonim telefon, hoćemo li uključiti slušatelja, sad si me, vidi, sad ja ne bi završavao, sad bi ja svašta nešto, otvorio si mene sad, svašta bi ja

0: nešto rekao.
1: Ja pa vidim ja da si ti raspoložen.
0: Ma nije, sada... nego nešto mi sad krivo mi je nešto. Evo, baš mi je krivo. Halo, dobro jutro. Vidiš ti, sa nekim provedeš 7 godina svaki dan i ne znaš neke stvari. Dobro jutro, halo. U programu ste.
2: Jutro.
0: Jutro, kako ste?
2: Biće bolje.
0: Biće bolje. Evo, dakle, Andrej me rastuži na kraju. Evo, samo što skupilo mi se nešto. Žao mi jučer je se izletio za jagode. Pa onda prošle sedmice sličice. A datum koji je ovo? 19. već. Moram da smislim.
2: Pa ništa. Moraš na štel da izgubiš jednom.
0: Evo, sutra, dakle, kogod, šta god, ja idem u kontru.
2: Nego, čisto ona kafa u rat.
0: Dobro.
2: Pravila se od cikorije, pošto smo to imali na svakoj livadi. U stvari, to se kod nas narod zove konjogriz.
0: Nisam znao za to, šta je to?
2: To je konjogriz, to je
0: konjogriz.
2: Grizka sa plavim cvjetićem.
0: Dobro.
2: I to raste po svim livadima, po svim dvorištima kod nas.
0: Dobro.
2: I onda se kopao korijen.
0: Dobro.
2: Nasjecka, isprži se, samelje se i pravi se kafa.
0: Dobro.
2: Konjogriz ili ti cikorija.
3: Eto, ja nisam isto čuo za ovo, a sad gledam, evo čak i kaže mi ChatGPT kao prva ideja, osim što je jako ljekovito, da se može praviti kafa.
2: Tako je. Čak sad se proizvodi i prodaje se kao kafa, kao instant kafa cikorija.
0: Vidi, nisam, ja znam za maslačak, znam za leću, znam za sva šta je narod radio, to pogotovo ti neki, da kažem, luksuzi, kafa i cigare, da se motalo nema šta nije u novine. A sad zapali ti novine, druže, i povuci, pa to
3: ne, ja ne znam. Da umreš
0: odmah, iste sekunde. Vidi, teško, otvori se tema o kojoj nikad nismo razgovarali i evo sad moram, meni je žao ovih tena, ja idem, ajmo danas da ti kupim tene. Ajmo danas, druže, izaberi kakve hoćeš. Kupujem Andreju tene. Kad nisi mogao da imaš tene ko mali, evo kupujemo danas, gdje da ga odvedemo da mu kupimo najbolje?
2: Pa ne znam, ja tene ne kupujem po ovoj našoj državi, nego to za motanje u novine.
0: Pa izvini, jesi li ti FGR o kojem pričamo? Samo malo, jesi li ti FGR? Stani, našli smo ga. Jesi li ti FGR?
2: Molim?
0: Jesi li FGR?
2: Ništa, ja tebe nisam razumio.
3: Fina gradska raja, FGR.
0: Jesi li ti član ove fine gradske raje, pa ne kupuješ tene kod nas, nego to oblačiš se vani ili nešto?
2: Nije, ne nosim tene, samo starke nosim, ništa drugo od tena.
0: Aha, dobro, izvukao si se, ja rekao FGR ovo, kao nećeš ovdje, pa da te naružimo malo, da gdje si dosadi sve to.
2: Tene, bukvalno samo starke i to, ne imam druge vrste tena, ne nosim.
0: Dobro, evo, hvala ti velika što si podijelio s nama, evo, šta si, čudo smo mi normalni, samo da ti to kažem. Šta smo sve jeli, pili i dobro smo mi ispali, dobro smo mi,
2: Veliko je pitanje jesmo li normalni, mi možda mislimo da jesmo, a to...
0: Vidim ja ovako pretkišu da mene nešto uhvati. da me se nešto stisne.
2: To zove šaprc.
0: E, druže, hvala ti, moramo završavati, ovdje smo daleko, evo sad poruka 100. Ajde, ko će s nama da Andreju kupimo tene, ako hoćete. Gdje ima dobrih tena da se kupi, ne mogu zaspati danas. Večeras. Evo kaže i Lejla da smo i nju rastužili.
3: Ma nije uopšte nikakva cilj bio da rastužimo, nego sam ja samo htio da kažem zašto je važno da djeca nose novu obuću, kvalitetnu obuću, da ne bi imali takvih problema. Ja nažalost nisam mogao nositi tu odjeću jer sam prosto rođen u taj vakat. Ali evo danas su djeca, rađaju se u, pod navodnicima, krasnim uslovima u odnosu na tu 95. 93. nebitno. I mislim da moramo dati i više nego što imamo da priuštimo djeci najbolje što imamo, da ne bi plaćali sutra jako skupu cijenu toga svega kroz zdravlje djeteta, odnosno da dijete ne bi plaćalo. Ja sam bio taj koji sam morao ići raditi te vježbe i nositi taj korzet. Nisu moji roditelji, a ni oni koji su pucali po ovom gradu, pa onemogućili meni, odnosno mojim roditeljima, da mi kupe tene normalne.
0: Evo, Hare se sjetio ovih lunch paketa. Pa tu bude nešto slatko, kao to, pa...
3: ne znam za...
0: lunch paketi, oni crni...
3: Sjećam ljuče. Se priča.
0: To su bili, uvijek imao onaj tabasco sos, to je bilo ljuto, to tri kapi.
3: Ima i sad da se kupi, kaže meni moja mama svaki put, ovo ne.
0: to je ljuto kotro.

0: I uvijek bude nešto slatko, pa smo se radovali s tome. Samo ono, nismo jeli nešto, piše pork. Dobro. Dobro, ljudi.
1: Sad bi se mi mogli ovo raspričati o ovom periodu kako se živjelo u Sarajevu tokom te opsade grada. Mislim, do duše, tu ima dosta zanimljivih, smiješnih priča, nije sve baš tako tužno, ima mnogo sjajnih onako i djece i odrasli koji su radili fantastične stvari, izmislili nešto, izumili nešto, pa koliko su, evo recimo, naši ljekari izumili ortopedskih pomagala za Sarajlije koji su bili povrijeđeni. Mislim, stvarno, čovjek evo i u tim nevoljama nekako ono...
0: Stani.
1: Se nešto
0: probali smo termin 15 minuta, rastužio si me danas, za sutra ćemo da smislimo nešto. Dakle, sutra je 20, je li tako?
1: Dobro.
0: Hvala svima na pažnji, evo sad smo otvorili, sad more poruka, sad stvarno posebna tema za neko jutro, da ali krenemo rano od 7, pa da
1: uhvatimo... Da odmah krenemo, da.
0: Da se sjetimo ti neki stvari... U stvari, sad našoj djeci da pričamo šta smo mi svašta preživjeli, ne bi nam vjerovali.
1: Pa teško, s obzirom da evo i ovi ratovi kakvi su evo danas, nažalost, drugačiji su.
0: Stvarno, i ono, sad kad kažeš šta ćeš, neću ništa. A nama da je bilo, ne znam, ono, bombona, kakvi bombona, druže, to je.
1: I vode se napit, ugrijat se.
0: Pazi. No dobro, hajde, nećemo crnjačiti, dosta nam je teških tema, idemo, dakle, samo pozitiva, dobri smo mi
1: kako smo mogli biti, dakle, tako je.
0: Dobri smo, ne, stvarno, i ovo neke nus pojave koje nas pucaju s vremena na vrijeme, to je ništa, to je super.
1: Pa ja vjerujem da mi svi ovdje koji smo živjeli u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, imamo PTSP, odnosno postratni traumatski sindrom, i mislim da to kako prolaze godine se polako odražava.
0: Pa vidi.
1: I ja ću još malo početi, vjerovatno, ono.
0: Čudan biti. Sasvim puno draži nego ono kad govoriš mi mladi, mi ovo, nešto. Vidi, sve, ništa, ja tebi sve opraštam.
1: Hvala.
0: To je sve što ću reći. 10 i 18, uživajte ljudi, uživajte u ovom sunčanom danu. Kiša će danas popodne, tako da iskoristite ovo vrijeme za sebe, ali samo za sebe.
1: To je najpametnije.
0: Najpametnije. Dakle, danas nemojte ugađati nikome, sem sebi samima, i to je to. Sutra se razbuđujemo ponovno od 7. Ugodan dan želim. Moj Andrej, ako ne zaspijem večeras, ti si kriv.
1: Ma zaspaćeš, nema šta da se brineš.
0: A ne, nožice male, u crtanom filmu.
1: Ne.
0: Ajoj. Ugodan dan.

0: Prolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta ocinut će obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I otvaramo drugi sat na Hit FM-u ovog utorka. Čuli smo vijesti i aktuelnosti u 13 i idemo dalje sa laganijim temama za opuštenu atmosferu kroz radni dan, pa ostanite sa nama i uživajte.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo. 104,9
3: Hit FM.

0: Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana širom zemlje umjereno do pretežno oblaču i nestabilno vrijeme, a mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dobar dan. Utorak nam je šućmurast dan, ali nećemo dozvoliti da nam takvo raspoloženje bude. Ako jeste slučajno tako, onda nemojte, molim vas, ni časiti časa da pojačate radio i uživate u dobroj muzici na talasima Hit FM-a. Krećemo naše trosatno druženje u Drive Time-u, lagano, pjesma po pjesma, informacije po informacija i samo dišite. Raspoloženje se instant popravlja.

Multiplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

se mlad zaljuljao grad, na lahoru mrak prosušio lak. Po baštenu su prve noćne frajerne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

Noć je ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladuje ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prisvale sjaje.

0: opuštanje. E pa pojačite radio i uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

možete kupiti na platovu Skenderije i na web stranici mondoko.ba, a da li je on stvarno ženomrzac ili samo muškarac koji je previše puta čuo nije mi ništa, radi šta hoćeš. Ako ste spremni da se smijete vlastitim vezama, brakovima i porukama koje su pogrešno shvaćene, ovo je predstava za vas. Otiđite i uživajte.

se pomirim sa tim. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

kad da telefon zazvoni. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

bilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.